0: Mamo Radi.
1: Și te-ai dai spustim izloc, da poișe svoj, o pot, ce bojo șla, bojive.
0: Твои най-любши хити. Интуя се еден.